0: biu
1: nendito muno
0: inya twinto atithambia utiu buru amba kwithithiria na ndi batukira tumbo mwari atukugurirega uku urithalithagie
1: mwathani aroku
0: uruma enkarao au oena kamwega ukuroga kunda gachubu ukare matuku ama inge mami
1: lete namba ya kuguone kanira
0: namba ya wendi yo iji 0710 98 11 24 0710 98 11 24 ah ngoko mami anto bakugurire
1: ibwega mwathani abathari
0: begura ne 10 na kibau ne gana na thate ibwega sana muntu gwetwa Karambu Isabera Jacqueline Makena Aaron Kaburu ntigweta akira muntu itite nuntu okyu muntu agwita alita na wendo kuma nkorone yawe
1: amen na murungu abathari
0: mwe kurunu wetu kugurira nguko
1: nalya bwigwa muntu haja bukambirie kulitambeza chienu Murungu waro eta nambere kubongera wendo buno ntu
0: ibo baromba buturomba ira muno
1: muno muno muno muno muno nija woni nte mama nte rombe tembuga mu murori bu murori womani na murungu na komera tu rongo ngora ninya nda kuromba ira nkira mwathe murungu baba na ko ka yiga ka yawe na kai na nkoro jeku na nira ombere okuzali mwakana ka yiji indare murungu bwa kana nzo maromba ja kwa ja ukinya
0: amen
1: na nga tigira ndi kuyo kona nya zinda ale mwiko ja muranune muranune imba jwe tu mirende ka kuja ku
0: kulika de gita
1: ndi nga yoro atora mo na mpentuku
0: nokariunga
1: nkariunga buru
0: buru itu Nambe kwi
1: 07 0710 98 1124
0: Jukira nambe muzikiria migwate bwega 0710 Ikira kirio kenda mwekuru turenda mbiri nyaitu tuku kuridhi utikingi burua kwenda na tethekete norete
1: ni nyake mwere
0: tira nyake nayo atenayo ya kimwere na utibuntu omba kwithithiria na ndinja no guteta tetha iria
1: mukuru wa kwatu
0: nuntu babangine na banene
1: boto he mwana ndino Ote mwana wenja.
0: Iba umarukire.
1: Iba umarukire. Alende tuere. Itu agulirwe. Takini ile uliwa ndenda inye. Tuongi tanjani lo hospital. Jaka mwalika geta wapi ure tekinya. Zaiga kuzikira. Murungu wakazalime. Na hako one karire. Na murungu korora. Kaja kana kau kaja kuona zina jendi. Ni itu ngai. Baba na tewa enkani anabuwa nzebaya kurubau. Na kurubau banteza liye murungu. Ete zine kuenda kuona ni anabuwa mtuitu murungu baba. Ize ne kutuwa mtuwa zina hachoka siru kabisa. Ega toma wena mamilioni ja una denge tarambeza chiaba morori, chiaba robati, chianto bonze. Up to now, naru ntumirete milioni zato na. Milioni zato na gintu. Na nkio era mwaza nibuwe gano ntuwe kwezuru. Antu atano chiana, aro chiana, ba mami na baba baba leo.
0: Na anabako.
1: Ponze, uto tara asara intezia. Na kinya antu bakeja kuunda izo anja. Tomu ntumbiku wati kamwe kurumo wenka. Ndeku ma... Galisa ambile tako wana muda kokuwa. Ambole ya keke. Wezo ole oona ni utulali nuwaje ituwe. Oni tonelewa kuhira mwekuru umuroli. Anda akire anda ona uonka mchokeli ambali ya nuwebo zokuno ntu. Obawi waraba ya taira kuhigua kukua.
0: Lakini. Wezo ole oo.
1: Ambole keke. Wezo ole oo ngino wama inge. Tonelewa mwira anda mwira. Mwurimo inda atikele spitali lakini. Kaka oleli namba yetu ino ambili kansa ndamwira uni tajwe kansa ni chukali turo ndhinya. Na ndalega mulimo jo na ndajulega na ngaturo julega Kenya na Kenya.
0: Na tejo hakuna jo tumba kwa
1: wajwa. Ayeni ni nabunga mtu wanze wana ikia njara kazetine. Mtu wanze wana ndombera. Mtu wanze wana igu imba yetu ara iwa kiao. Murungu baba mtonyo na maisha reja wako rotonyo inko mojo.

0: ne kenande okati wanyuma kenda kudhikira Meru FM atangasi baku bada wendete na ibindi bila bio kenagia ukuma kire mutando yo Play Store kana App Store o download app ya Media Max Waves wena app ya Media Max Waves no dhikire kameme kaku Meru FM na rakunze ore na madhayara yonde okwenda okati wanyuma tuweta neke digital.
1: Meru gogo kenan shumba na meurego kinya. Ukira tuderi entuko. Ukiariri koni matura jeto na Kenya. Nyambe nturege kumbo. Mwenda saba.
2: Daire koni ya resi ya indi. Iba tumera tu maiskiri tu ni intrimo. Natu estima tu skuta tu.
1: John Nagaisima.
3: Meskini tu magara kondiskare nje jam.
1: Natu shoke tu buri rubaruga. Nemu kurunto ledara.
4: Me jamura wana kumayaro nsabu mwankata uni. Yoba kudire ina antu nainti.
3: Yes.
4: No.
3: El mundo no está ligado. El mundo. Me quedo bien atacada. Ya estoy atacada.
1: Nintuko shonde shia njumata tu mwanka njuma. Kwa mbireza kumi nejiri mwanka dhainya shiru kiri.
5: Meru FM. Guatanero ya Angiru.
6: Uchama ni yoka yodhile. Otuweta kembeche tina baita tiambi. Na oteko chenjia.
7: Motuanya kaila biteko tutenzia neke.
8: Hai. Toko raga.
9: Ngombe tia kwa itira lagire.
10: Ngoko tia kwa itekore kia.
11: Ngura chako na mchenga iko chenga.
12: Aremi, aremi.
13: Haa, muge ni aremi beto. Batu eja nice choice animal feed. Ituige tuwe kerero kenu, nekioto eja kubono kia. Iryo bieto bidhide tuwe na teknoloji ya kenande, na gotigera bie na quality na standard yegoro.
14: Muremi, oremi buwaku ebo agiretwe in nice choice mkombozi feeds kuma nice moya. Tuna area of Yandevia, the Dairy Mill, Maize Jam, Saw and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, na Kenyeji Mash. Bera ya betigaga Ndevia siyaku siye na dhiri ya mwere na kwa faida inyinge tamuremi. Na obyo ne Angrovet area ya kwenawe. Kaire, tuna mutu jwa nice extra premium, nice extra nkano na nice pure pishore.

0: mtoto la nyeusi
1: makosa aye yera kwera mboksa kuka yawe tete jena pogone kwaruka
2: sabe que reto bruto la kim boksa ne kwaruka
3: jene kya mwanda
2: pa me kusi a kunde kraru tera
0: boksa kare o garoto te sinzia FM Guatanero